0: أيده.
1: Moro moro iusisi kokoma ngumkayike nqanqa wegqumaye wa Radio XFM heyasa kokoma ngumkayiya amayike wola ewami fana fanistra masika maqhaya mqoprogram ya heya kokoma ngqeke nqakawa tasa qeka usisi ke aqala duwa kaqeke ke wola ehim tanini achu ngqoprogram ke 38 umqomqoma masika maqhaya tetya ngayakho ke tsi usisi ke aqala duwa kaqeke ke kokoma ngageke chagese wola ikapanga u tawola uha yehe atsong abasixa tsipangike awukapanga kokoma nqinga imhasika maqhaya mqo program ke yatsong ke wola tsuma e kaba xeqwa qoma xaka anqa ka usisike he anqu yaka tsike a ke wola tsuma imha suqanqwa mqo qoma ke tetya deitom qwa radu xkfm mwa musika maqe mwa konga yakwe ke tsiwisisi ke aqala twa ke ke mke wola msira ke khoma ngumke mtsem khwa ke ke he yanke khidu ya ke wola tsma e mdui he a tswa tsqham sada ke ka batsi ke wa tsitsala ka he a khanga ya ka ke ke wola tsma e ma shu mqo qoma ke ka ya ke tsma e ma sika maqa ya mqo program ke seng ya saati tia e ke masa mkumpo ike Philippians 3 verse 13.

0: ya mesa mo so ngeke ke camke Holy Spirit wa mo so ye ke ke ca ke hm ke ca ke camchma e masi ka maqa ya mqoqoma ke radio XFM ya saqa ya 13 chma nge masu qanqa wa mqo program ke kokomanqa e ka kom ta ke o hunsqe mane tshoyo ya qeqa gwa tshusisi ka he a qeqa ya khweke ka e ke hm ke wala chma nge ma sakiam go ma ai chong mta ke me e aksala me e a kon yam ta ke mani chwas u kaita kwa tu sisi ke akala tua ka ke hm ke kaya ke kam ma him hasu kangam go ma ke radu xkfm achung musisi me kokomang ka dui avasita tipangi avasita skola mta ke matriki taniki gea klasi ngwa ke skola me ge taniki gea klasi ke satra dakha ye verki kai he yi a o ofuti ke he kang a vieki chonnya o yi tsiki longisa ka ke skola kuna ke wola ya ehe ka kala tuwa ke wola ma ehe ma sika ma ya mqoqoma ke radio XFM tumkwa mqoma e anu ya mke tsusisi kokoma nka e ka ba akwi akoma asika mangwa juke radio XFM 107.9 tete asa kai ka usisi kai akonye waka tseke ke wola ma he ma su anwa mqoqoma he asa kai ti usisi ke kome e a tsa ya khwe ya qonqa ya m ya gaba mqoma msika maqhe ya gaba mqoma mqonqa ya khwe ke tsi usisi ke qoma e a tsala tuwe ke m ke wola ma e ma su qonqa mqo program ke tsang program a tsala mta ka mta qonqa ya m da ke ka ya tuwa mi a ka a wana tsi usisi ke a tsala tu da ka sa ya tuwa mi a tsotsa tsi usisi a ke nqata unqanqwa ngani dolincwi kwa seke a tsa kuma ka a dibita a ntia platform ten tati a nwa ta sa ka usike a kontho ka tseke a ke wola e
1: venga songs of the year andra on the bed

Ya me samo sunga gege ta ke mke wola ma ehe masika ma qaya mqoma ke radio XFM tete masa e qonqa e kumkwi ke tsusi ke he angqa ya ka tseke mhm ke ta ke qamtsma ehe masika ma qaya mqo ma hi ekitong ya sa qai tsusi ke he a qonqa wa ka tseke mhm ke mqo program ke a tsong programa ang a tsala mhm programa ang a qau mhm ta angqa ya mhm ke kausisi ke ka a kala tuwa ka tseke mhm ke ka ke qamtsma ehe mhwa ya sika ma qaya program gesa ye tanini ma kala tuwa titi a e tumqom qoma ham sika ma qai kumqwa qoma mngqa ya khwe ke tsusi ke ka a kala tuwa ka tseke mhm ke qaya ke qamtsma mhm ke ma tshukqa wa mqo program ke titi a ntum msa qe tike he kang atu ke koko manginga ka wake ukwe nga wa agama ukwe nga wa chwa tseke he ake wana mwonde gen kule ngwitu akta toto ke tata nga wichu tot klam ke zi ta wola e asinta ke aguni ta agia chwa tse ke kang atu wangka ke kang ayo yang nga wa koko manginga mka e ya ta kre tiu sisi ke a kon ya ka tseke ke wola ntuma e ta kem hasa mwaso ye tanina ake ta tseke ke koko mangin mka e

mathi diso amosunxe Brenda Fasiki ke xa ke wola emaqonqo wakwe ke Oswald Beater Leaf xa program skola me xa wasatra dakha cama cama ehema avasika vieke ayatshwanqa mhnta ke tete maqa swim skola tsing heya gao heya sing mhais working halinxi mtoke ofa verkis ka titi ke toke ofu klasi agreya ta gina galata tongo kafa ta titi nye him unsinga ka gisinke akalatu waka kike ke wola ma him hasika ma kriyam koko ma ke radu xkfm radu e akala ya kaw ya kwan ya mta ke tusisi ke ma kalatu wa tita mahasa akriya ka ke mkoko ma kichwa ta angu ya kwe ke mani chwayo ya kita kwa tike he maha kalatu wa tita mta ke mko prokhrama nghe wa kata ma a ya wa kia chwa wa prokhrama nghe anu ya ke ke mani chwa yu ya kaita kwa kanda tiusisi kai a kong ya ka ke ke wola ta tu mkwa mkoko ma mkwa ya kwe ke ka usisi ke titia mta ke kale nge a wa daa ta wa kaita a van a kaita daa ke skola ke manda khata titi ya he a wa da wa qida ya sun qika gisin ke tane ni qawa e ma qala duwa ko kuma ke wala kuma em kwa ya sika ma qaya ko programa he wa ta ta ma qawa ke te ya nda kai tum ko kuma ma sika ma qate ta da konya ko ke tsu sida mta ke qaya wa tsame ma sika sporti tane ni qage ke ka gisin ta de ke ma qate ta

Mali, mali, wamoso ncem ke sai titse bazoke ke qam ke wala ncem maso ncem ko programa qam ke ons wel beter leef ya program ke qa ke qam ma tam sira ke skola me qa qam wa qam he ya tsala o qa ke wa skola ga sanga skola tsi sanga qa asen da ya qe ka wa tu kuma ma qa skola tsi sanga da qa asita qe o wa tu kama a skola tsim a duma senta a ta qita hanka ke senta tsala u kai a qala tuwa ka qike ke mqoqoma ke radu xkfm ke qa ke tsam tsima imhasu qinqa wa mqoprogram ke wola tsima imhasu qinqa wa tsusi ka qala tuwa ka qike ke

0: Ya men sa maso ke ke ta ke ke wola ma e ta te tia e ma san ta ke ma sa to m sun ta ne na ngwa tu ta ta kul ma ka ka ke ma ni tu yu ya chi kwa ta ka e ama ta m ye he a ngwa ta e ke m ke ta ke ta m ma m ke a cha m ke ko ku ma m ke ku i m ku i ta te tia ma sa ka e
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, want hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.
3: A kwame sunkume magia sit Africa, mucho hota kwa kamakwe, singlake munaiti kisi. Taka matu mangoi sit Africa, om chonavia.
4: Tagula nilum kana chonavia.
3: Kaka tua chikum, taka hachisi game taka tumta ekia nai. Give him what one hotia in a duki to a christy gum chapter. Kautisi akwa gia, puni o a gama gia computer, atene gama kwa tuta kato at a.
4: And then they can come up with funny, like when Momo can't walk, questioning who you are.
3: Aha, questioning me what you did in season 20. A wee. Yen a two get to a hostessy, Junda, that's what they.
5: Maybe put something new easy to know is a bit below the sound.
6: De almost aware, Anna, when he tweet, and a take almost over town. But tweet, and a take a quarrel, who did tweet her. Isi ka te kube atwe kwa niko haya kwa kujita tinja tinja shana kwa kumwa. Nyamu kwa tetehe chao mwaka angkwite teakara kwenye kwa tehe. Achawe kikwa anji akola ya jimu kama. Anka kwa rako nute ya ena mibi ya mwoki omera kita ya tehe. Kuna tehe chetu wadi chuka inji bagani jiki. Nwa te ziki kwa inji tarada kwa inji kara tehe shentehe. Nagita matakara kwa inji tehe kuna kwa kutehe. Tahunu set Afrika ya tuwehe. Sitafa kia kusanda mkitehi, kwenye stomaki ya tehi, khasuka ya zika na khae iye tukateta kwenye kitehi, teda kuta ya kluwe khaaki, takonu te kwa nite platform teni kia kwa kane kwa titi. Nwa te kane kwa haa kwa titi nchinta sanje muwa kwa kumwat. Nindu te kwa kwa mbe teo, teke kwenye na teo kane kutina, au kwenye jiki kane kutete kwenye. Teo kwa luki teo uwe, teako kwenye akuri tehi na kane kwa, akula jika tehi kwa na chao jika tehi kwa mshika, takonu te uwe kwa, Omega de Namibia size Namibia kia way you can ta hono smes drive kia tiye kon na tewo gwe ta hono platform ten kon na tema tewo gwe na te swere masa khana ta kana kwa na ko hano na go jana mo ko ha khana kana kwa jiki nde o check ra tina nde o check ave go ji nta khana ko nta khana te te nga jiki ta te ana nto na go kha to te de khana swere ma nta khana ku kana ko hano go ji tama khana ki ta hin san te ta ko te tinja sana te nta khana go je e kara mo materita
7: Chak te te te XKFM uma platform den ki ona ten sieva
8: o ta hono nyeha FM
9: ki te hino te ke te te inkama akoma tara tara ko kuka cha hata no kuri na kuka tinto na no nge uma ki aka nga dikaba magwe ma mtsai hamga dikaba maho ta nya hono an aka ta ko shi an asio ngandi aka hambiri khwata Tengiao hwata, te kaim ka chwala kwa no, tengiao hwata hinyahi. Te am te him. Te shipatra ma, te tek ego hibe, te shipatra ka hai ak tri kwekwa. Akwa ak tri o te hono na kwa hano, te shopara na kwa ha. A yi kwa di gluta ma cha hai no, ka shenji ta di ata akon tri ta yin, akho di hi no ka. Pini ma, pini ma ngata akho minu, am pini yi ngoma ma hi no, Ngokome kabai no kum chan. Kani ma karo ta no sinu si gaun shan mkama. Te te hinkama. Te gu hibe si ne kuwam kiama si chi patra kuma te uwa. Te chao te te ya hambe. Te ngiao kuka ko hai kai ay yekere kloi ay kakat ngama ngama no ngiao. O boksi te uwa te te hinkaha chao si.
6: Ngam ngiao kuma ang ngara ngiao kwe akuri te mare. Ako tam kuma gikara kone ngiao kwe.
9: Gika be ya ang ngara tawa ngiao te hibe. Ang ngara atu ngin o hano. Atu si kakak ngay ma ngay kama chana ko yo ka te no. Mungo kwa kwe am ngay kam kia kwenu te shawe yema. Tayano am yema si kara na kwa kwenu. no tam jack, a jana cotano, make a good cook a hole that he no attack, no attack, anka cotia, kiaba no, better cloak, taquata, quara hono to ya e. A hono to cloy, oo no, better like I anka home at one, I better jar, oh, yakino, cow comino, tawa e and yaho, king am shiki. Yigatwa ta ata tete
6: uma akuri makaweti ata komere tete
9: uma uma cha achani makitere tano chawo chawe kikunwa ten chawe kya cha kunwa tete cha akhoro ko ya tano ata taba yano ya koi ata achani makhoma na tano chawo ta wanda twa bunitwa cha kunwa tano bere tokoi ne kutyonwa tesha ko tete tete tinte teo rahono ata chao he unwa unwa tenu jange kuye koko Esi kuni kwa dao na ta iya ha wa anatan on daro ko kun wata re tu kun ko hinya te ta kwa i jape ha ta ma ha ta ma ta kiam a ho ta kiam na ko to ti cha i he isi ukha yo ka si nu si kon te an ta te
6: eh a ku ri si ka sene te
9: no ho di u an yi ki tin de di u o he de ni ji kwa an ta te ka shan ta kwa an a ho ta ka shan na te be no ta an ya ko an go ho ha mbe an ta te te hi ta ba
6: na abam ka di mta ma ku ri nda nda mu so ba ma ka ti
9: te ko hwa ko onguli na cha tingman ko hwa ko te kya ri ko te hi as anje ke te hi an join him an si join him an kun kun ma si yako na hwa ko no bere urukwe ka ho ta te wo ko te ke anyam te te kwe te u he te ko hwa ko kya ri ko te hi ta ba
6: en ga an ri tiwe cha mi ta ko gen ti so ta ho cha ni tse u tsama go tsi
9: an di an a ho di an ho di ha di cha tingman ha te te kun ta te ka di ha di
6: eh khojin ta ja ka tya kun maka ya kan mo iti ka parom ta kurti eh
9: ka parom ma hambe yi ma ta ba doroi doroi ngau ma no ui ta te te ya te ya him yi ma no ta ba doroi jan qom a yi am a tya na kho kho no a phoko ya ja ki hambe no nanu ja gbe wo kho a phoko ya ja ki ha no ya ka ha sho hi ya kho kho no ta ba doroi jan qom a yi am a tya na kho kho no a phoko ya ja ki hambe no nanu ja gbe wo kho a phoko ya ja ki ha no ya ka ha sho hi ya kho kho no ta doroi

0: chama itoka amwa yavan ya thundala ka amake gua ki gua ya uta thu wa mingi amke kumhe manu wa kwe ke wala
1: ntenqe qimata qinqe qama qanza kyenka la qwiri baramatu nza kyema klam
2: ama qanu kyen baramatu nu kyen tete furur ma o kama samanta ma qanya khu tete haka kombon mate nyamte mate barakam ka te barakam ka te tin ya kanu te qante a kombon kitwe a kom te kai ku ka kya te barakam ka ku ka te tin kanu te tu haka kombon ki haka kombon ki barakam ka ha am ata gbu na ko ta no khwangu ma ngama khun a kombon ki te tu hi
1: ta ko to sa a kombon ki te nu nu sa sa kana tu ku te a kan ta ja ka ti sa sa ka
2: ante di sa sa ma ka ta o na ta ko na ka sa sa anu ha ha ta ma ha ta si sim to ha to ham da ma sim ha to sa sa kho te ana he ve ante ti bi ma ta tam no e ko drinki ba te ka ta ko te si ya hi nu di to ati mo ati a go tse a bo go ka ngai tama tsi bemba ma tlo ya go nngie ta a ka tete eng tswa tete a be sa sa go tete ya ka kwa go ka sa sa o me ga ke tete ne te ba gane ja ya no ku nte he mo kwe di ka sino a ro ma tlo ne ya ka ti me di ka ku nte tete ne ku nte he utum ka ya no mara o na a am to ku wa te ki a min na tu tu fa lof ma go ka ko te te ba gane ma cha ya ko ku nte ma no cha ko dringi ma ka cha a ro ma tlo ne ka tswa na sa sa am kimbiri ta go tlo he na tsi bamba ma tlo ta ma tlo Nki said Africa mkiti mwati nki yelata ako na sasa kwa kakwata Tuwana sasa kako tuwa ate uwati Sa wago veta ako atihanyos tuwa ki
1: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe Enu ngu kwa na tiyeko tako na kuhuka yuka Na omeka kiyere kako kwa na enu tsa mkuhuka yuka Tuwana kingwari ndaha mwati
2: Omeka kiyere kako yuka tako tako na kwetu sasa mkama kana kaka mkinu kana kaka hanu ya tani ya kaka mkama kana matuwa kwe tama kari kari mkuwa mkwe tako na sasa mkwat
1: na metakam tako na kata kwa neka na okoro na kata na tako na tui na kata ngiko hambe
2: aa ata tena okoro na kaa tui ya wakuri nako kain kwa kwa nge muma hambe tui ya wakuri matkaya kuteni kaya kumka matkaya kwa hanu kwa mkukha haa kwa hakiya wana kwa tani ndiye makikungi ha ngumi matkorese nate buku Samare, hey, fokon ma, am, atat kuruna kwa hanu tum, atat ombere uti di mumi ma sed Afrika re gwa khiri kwa kwenye mare ti abe, jwa mka kaya kwa ta hini di manu, te a unka tiya hinti, te tona gyan naka anta kwenye nga unka ya kwa sed Afrika mkia tiyo anak teko, tona akamka kwa ti, a ofa ka tiya ta tuana.
1: Nungwaka to tete tumgu ma, rambi ma tete paa.
2: Te sera ma tuhi tebe kuwa na paam ki tebe.
1: To tuya kwewe nda to kwa kwa tebe kuwa na ta.
2: Kuwa ma ta aave khom kwe kya nima goy kwi goy na kuku gwaansi kwi khuma.
1: No tono.
2: Te kwe te ta aave.
1: So ma.
2: Nanga taima.
1: Ma kwa nga ton kwi kwa ski tebe.
2: Te ke wako pura ni mka ame kari mka ikari na eiku ma cha muwe rahani ngu muma te ako tete ma matriki tuya kwa ti. Kuwa ma nguri kuma kwe niki tete ma toyo. Niki niki. Ta ya kuwa kama tkara ku gwa wako kubuno aaka kwa niko te jaro kparita ha.
1: Ke tsanda ke khaira ete shira ma khana mme ga ke kwenye go teke nte komo ga tsuna ke ne platform tene ke tsiete kona ina ndego ete shira ma go reta
2: ah tim tsone ma kapanda sangara ti ongu
1: tsanda ke

Exka FM hone tin shebe o wa ta honu nia kha azu te kuma na ya khere di shwe di te ta gona shwere ma te din pin di te u mbunga git ije ko te tinja tinja sane ko khame kha di kam kri su kanya moko ta ko ya ka o ka oroko ya khabana kha ya tubo kho tinya ko ya tugon ki ya kri oro perena nyoko in eta mate ko ya ta tin kri te ya ko kra shwe sana na ni kwana ki swara na te a khana ko ski kana ko te ku kha o kha khana ko ya kha o ko te kha kha kya ngo tam ski te ku ke ho ji ta ko ma ka ya te gun am gyom tam de ko ma makanda mbongo men te ku ma ka khrina monita ta kwanto te gyok tam kuro kum te mba ko tsatma o wa me no ma gyom te atra mo fika ri ku ma sa ata khan o wa me ndote kwinda am gyok tam te ta kwinda kaisa kya di kwa kha

Kuska kwame temo no tinek amako tibien fierta malentezi angi kara kwara duner ten seven oni FMK program ngete angkati let's learn tamete guanam kati seta do darana kareka satar dahan enna veke temo te ya rohwata no program kita ik hosti ti ake kirinti komatem hinto te class nak item ye de kwa class na de anyanza temo kai kuzitun satia kumatem temu kante ukwana adri kakwarta lanye kwa kwe kakamzi kengo surezi kakusne kusia tinu na veke kitemu te ukwana ndeta ngai kite tinkamzi katika kutati kwa veke kitemu te ukwana kasna te zao zitinzi kwa kwa zitinzi kuma anatik ezite kai kutwa tati te ukwana raporti zi ukwana te ukwana wotino te kongu temu mwati ngai zika ya kurati kuna tintu nkara zaro tina kuna tini temo tuwe nikara zaruti tamani temo kana pendezi ya kate ngo kuhu sentam ntudo kate lati ya tave ina kenge kwartale dri kakwe ntemo firi kakwe kwa na mkak eika kwa kwana iki tuto kate ina waniza zaruti ay ina kana kwa ena sureki siye ina kuma aka gungo zauzi tu ina pendezi tamani temo susenta tingye ina ngye titaman angye kwana hem ngye ina kien karo TV tanu makona iki atsams kita mate kung kita mate mu tete kumna kote ukona ke hetsam tsetse hana buka zengo khom kara tita ti no examen kams kite mu wati te ukona ke te tim tsoni sa temo de kwa class na khuzi te tim te ukona ate mo stress kara ti kha marati do ka de tse ka te ukona nge khwati kwartal en nge kwa kwe ya khwati kams ki temo kara tinta i kara zaro ka ite kha gutam no temu kanu dreka kwartale ayon sati do karete ukona ke kya wa gobengo kuri o examen nengo si otati ayon sakya wa gobe tamanu hiti yo te ukona ndira te munta i karanwe kwartale nyama tiengo zarau ka ite kha go ten ena e kharo khadi kwa sure kam no temu kanu nyam ka vie ke wati kona yati na si yati ve sure ka no ti do ka te kwe kha vie ke nyama go zike hiti te ukona te kharo ti yo sure ka si tako kai kuzia wo kwa neti do kat ayon sakia wa gobenwi dreka kwartal su zao zitu kan kus na kusia ti kwa kha bapira zao ziti tutsi ziti kwa kwa neki temu te ukona eya kwa ta kam zike hinyako a zao zi a zao wa kukeze hambe no te ke he kam te ukona seda kai ku nge na ve ken te unza te kumu kara temu te ukona seda kai ku nge nge nge kenya matike siya ti vena ti siya ti taman temu kam ofu kwi ya tinatino te kai ku kwa te ukona ngonkwa ve ke kingo khomkara khana u kasensu anzango muwa ku enza ku kota tim tazi tinzi program ki te tia kre kirendi ko mate ko ne program ngete a ka te let's learn ta miete hem se ko yams na khata hanu kas na di anenza te te tia kai kwa tem kam se ke ku te tamate mo te tsun sa tsetse kwa tingo te u kona ate te tomna ko ke kam ti tsetse ta ti tsa kara hya ti vena ti a hun ka we te u ri tamani ti yo ke kam te u kona te ke kam twa kam anza te te khobe tamante a kata ti te u tsa zwi thung te ku ya te kwa gate tsetse ngo gana o boka tsia khom kara tsun sa te mo tsita te en tse ka te nya ko a se te u kona tsun sa khom e wo ku te tsung te u ka te nya te ke kwa na zem ara ti mi ka te mo nge te u kona an tsun sa twen kara nge te ngi kwarta ke tanu hito te tsetse tenga o zgite u kona te ke nka o ka kwa na heti do ka te nge te u kona ke sota sna ti te mo wa te sure sure ke te mo te u kona sao ka ta te go zwa a go tsi te u kona nge ti kwa na ka nge a wo te ngi mko em ke tanu tsa un sa te mo te u kona ha ke nka o ka na o a khom tsa o zite mo mo wa asna go zeng a ke na a te ke he tsam te mo te u ke nka o zi khana a ke tsam te a ka go zi ke te u kona an tsa un sa ke nka wa go makona ke hins ka te ka uta te ta hono te kuya a go te tsams ka te motho kona tse unsa ke eng ka go kona tso tsams ka te motho kona a yone sa khom ka ra tsa wa go a yone sa te motho tsa go tamano raport te mo no nta te seno te nga go tse ka tsanke gwa ta tin te motho kona ke a tse tse ka tse go tamano te u hik na go te ke wa te ke ik e kona tse te motho tso tsams ki gana ke a te tso ka te be tsams ke te kona ke tse unisa a ki huwa nye te mote ko nga kwa na ki a kwa ho zite anki e te kosa a te kongomana ko te kante ke kwa na zika te utwana kana o
maano zi a tseuni sa koko go te mo sure za wake ta zi kwana zi ti te mo kuzi te tseuni sa te ukwana keru keru ka gongo ke enza kongo ta ti nte ukwana ye te vena nsere te tseuni sa nkwarta ke te mo kom karakai kuta ti nkwarta le ayon sa kia wagobe no drivere ka te mo kuri o examene te ukwana si o ta ti kwa kham te tseuni sa kom karakai kuta ti nko te ukwana kana o maano zi ango kata ti akwama a te ve tsam ziki kai ku kota ti kai kuna seta nung Isaac aya ti tsamzi ku kontama a arona kube ta tingi han wa ta ting ku ti te ku tingi te ku wa kai sure te ku de tinta no te seta kai ku ate kuma a te sai si te kawa go kai ki te ya ti tsamzi ki ta zi tinzi program ki te kai kren te kom ta ti ko ne ngi let's len ta me ti program se ko yams na kwata ne Isaac 12 ha minute zi e ya kwa ham go se ya go gerisa hiye ya fret amate kwa tio bori ya tesi go tsetre go kom sa hiye bori sun goro ke education program a tsams ka isis ka rami sa to se da dara na ka go to do ka tem program se a khamate kwa gate anke a tset go se a kha re tsams ka ti ya go se te o kwens ke te go ya go nte a go nta e kara go te kunya ka ita tete zaro ka ita tete ka go se te komate kwa te o tsona sa ita nwe kwa kwartela ya magwatene hito te tu te ukwana usure za uki na kote anta te tse unisa nta ika te ukwana ukasi na temu ukungwa titam nuteka kuti he kiri kwa temu te kunte te sota ve ta te anka izi temu kia kwa itakamzika te kunte siya kungo te kiri kukomu ta te ye ngie ti kwartal ki za uzi nta ika ra kungwa ti ni kwartal nyama tisiki nta ika ra te huzi kungwa kuta nte ukwana ki ti temu ngevezi venu temu nge akaye kwa naka tikamziki aki temu tesi ya kukuma angun temu wako nita ikara akamzika amporo ngazi temu kwa rase nita ti tati antreo nisa kiri temu te tu o te tamzika te angu ke kuzi yoka te ukwana kunyiziki hisina tizi sure di oki takun temu te ukwana klasi osi kasi ya kwa ta tamziki ta kwa kwa tala nga nyamsi na kwa ti hakamziki te tu te ukwana sure za uko ziki nizi ezi te angari te ukwana sana kwa ta te kumute tamaha te sana kwa ta te kai kuta te ukwana seta nyamka nyamka kwartal kini nyamka vye keki te ukwana kas na te kose ndo ukwama anatik etire rin uruna kwa tire ta anzi temo te ukwana sere te kai kwa te tam ziki te ukwana te ko kai kai ko de kakana o mano ziki ngo kia huve ta kehe tam kai kuzi kana sini wo kuzi sure sika kukwana kitama ata i kukwana te ansi tseuni sa ukuri kwa ngam kana ukunziki ya ati ko sang aisika kukamziki wokuri ke manu heteko nguzi ezi temu kwa ezi nge kwa ti klasin zika te ukwana siyati ke nde huzi nyama kwa ti te ukwana garate nde ubuka zi nyama kwa ti te ukwana kia te story buka zi temu teko farshkala nde kuzi kwa nti tatizi anzi te tseuni sa temu kwa ya kukwa tatita kwa te ukwana a kuma ata ti te tuwa te kwa nde huzi te ukwana nge kwa vike kini nyamka vike ki temu klasina tita ta programa nge se kwa yamsi na kwa taha let's learn tamita nge aisi katini khamani tezi ea kwa ham ngo siya kwa khirisa hinye ya alfiriak amati kwa ham.

Unertensiwe ngqonyere FMQ know eh tate ncamzika zo then sanet yacema ko angade ncisika cama temunu ya fek amako firen fira tahmanete ziyangi kara khwara unertensiwe ngqonyere FMQ no programete angade ncihe moderna tamete se kunyamsna kwa hango kwa kunyeti anyaza kai kuzitemu te kai kwa kwa kai kuzikungo kwa te zao kati huzi te kunye te kezi ti ya huzi te kai kutati program inglese kwa ya msina kwa tango siya kwa kheri ya go yin ire ama te kwa kham atzams katot siya kwa kuta nyo inti ote ulo na kuti ngwe ma temu te anga te mandela ngwe temu kano vieke kaisi katuiha ea kwa tango siya kwa kheri tati ngwe ma zulai mara hito ngwe wana henu ngi ahe te wana tati ke hetam te ukwinzi ke hetu ke heki te kunga te te ke Mandela ngwe tati mu te ukwinzi te gwe kata te of Mandela ngwe te ukwinzi te gwe kata te ta anzi tinzi te hiko a tati kwa nehe te a ka te te mu isi ngwe hengi e kwa itamano te mu tati kha kwa anura hanga uzima anga uzi siwa te uzi te kivi tati akung go ga tsao se ka ga tlo a gore go temo a tsate ga ge e ga go a tsese ke temo hinya den am kom ko ke tama tsinza sen tama temo ga ya ka te ga a tsese ke ta te a ka te mandela ntwe mangote ka ho e temo te u se u se ka tsa go tsa go zo kona ka temo te tseve go venti hambe ka go ta mandela ntwe ma te a ka re mo kona ke te ka o ke te mano ke te ona ta ti ke ke te kuwa te te ke ta se tinse program ki te tse tsirinde kom ta te ra doner ten seven o hini ga fm ki program eng he kuro ko se ko nyam sna kwa hanko si ya ko kheri ya go yen ire ka mate kwa tsams ka tutse ko go tan te mo kwa ko nkim ten is ka kunya te tsams ka ti ya go tseng is ka te tsau ka te zi question go ra timi ka te no technology te ko nki ya ka te go se an tsonsa question go nga kone ke temo nta e ka te o ntse a nngwe go tsim tseka o tem venu tseka o di veta kone tseka heti ta kone temo tseka ya anita ma gati no program ze ke temo te a ka kuti ta te tseka mze ke ngo qeuni sa skema sna temo te qe o senta te online ya temo tseka mze ke kwa kuri ke te nyama ko khutse ya temo te tia kwa te kwa gati qeuni sa qe o senta te skema sna aleni zwa tama ha kanqo nqa kona ke ga ana go he stora ke tung nge ga qonsa ya vate online ya tanum kona tsutsams ka temo skema sina kwa ka go ga o pin nomoro ga karo dir email ya venu ga o kaart si nomoro ga karo dir email ya no a go temo dinve go tsutsams ka hisna kwa kona ke te tle o senta ding tse tlongwa te kwana zicicams ka nyama khwata ya online ya te order te thi ya khosi a akona zikita maske masina kha kanga go nte ana kwa hinga o zikike he samte kung tati tsucams ge kha wo go kha di email ke kha a ka go asla kha te kwa ti astora ke kha kanga de cams ke kha kung go ako di kyai a kha wo go ako di price ya ka ti khosi te mo kha a ka go kha ave en astora he kwa nga kwane ki a ka go se ding ga ana kwa history ke online ya ga kong de tsams ka kong go ne skema sna ding a se temo ka tsams ka kwa kuri ke te tsau ka rata ha go se temo ku ansa tseka he ti tamanu ku ansa kana se te wo go se ding mara te u ansa tseuni sa e te tlo sna go temo te tsau ka tati a te tsau ka te tsams ke ta program ke te ke krente kom ta ti ko ne nge mo tere na ta me te program se ko nyam sna kwa ta ha go se ko khiri ya go yen ire ama te kwa ga tsams ka totse ya go gota no na ve ke ke temo u sonda ga e se ka Kaiser Chief no Scotland ta temo ka e kwa te bora heti tuwe delta skanke ga khore go ga radio tane ga tse kre go koma go uno tie fie ke ga te go tate SABC yen ke ta go nga mo go stream live sabcplus.com venongye go a tshwe ke ga tsana go gotse ya temo koma a sa ka te beno bo re tsitse ga a sa ya ba ditano sabcsport.com a ke ga tsana ta tem ta u se ka temo di Kaiser Chief no Scotland ta bo ra temo ka e kwa te
tibe der ta khaskang e ka o nyama go no tiefe ke khati go re tsamske SABC yen ke ga ga o tiefe ke ai wa ngo go ga tla ya go ben radio te mo te o he nge khati go go ner tem si ba o he ni ga FM ke tano a ke ga tle kre go koma go nge disi ga o ai ke ngwe tano e khati go ta te nomoro ha a ke yen ni ge bene open view ke se tibe si ba ke a ke ga tiere go ra tsamske khati do me twa te platform dem ke koma go kontali no kwe damta ta zitinzi program ki pori ko khuste an ka kota ti ko ne he kuriyo program en he se ko yams na khata ham sia ko khirisa hie yen iriek amati kwa ham.

Ska tsama temono ya fek amako a gan 5 dag manete zeyange kra go ara donor 107 o ni ga FMK ke se ka tsui ga manete temo ya go ango 12 re se go amsan programme ni he moderna temete kwa namka ti seta to tarana tlare ka totis ya go gerisa hiem e yen ire ka amate kwa gan ka ko se kung tlo kwa ko enkete za o ka te go se te kunya te ke se ti ya go se te tla go ta teng tse o ni sa tla go se te mote aka kwa kwa inking is ka kwesena ti tsao ka te go senti kwesena qhawa te go setim no technology tsi kwa nanga ka te mo te kwa nngo go se ke tsam te o kwinki e ti tsao ka go se te a qhawa go nngo kona ke tse ka go ti he te o anensam te tsao ka ri ta ma te mo ta te khana se te sna go se no tse o ni sa e se ke te mo ka te no ntse ku se te do ka go e tre kana ntse ku se temo ku tsamisa ka tesina qo temo kwa kuinkite za ka te go se kwesena so se temo smartphones te za ka te se anzi ke tama ntse ku se tswana fra al sure akunwa te na wo qo ntse temo te tswana sure zi ka khu sna ku se ya kwa ti tsamisa ke no hone ke re zi tse unisa tswana wo qo sure ke no tse unisa tswana u kunyisa temo ra ka qo minya te kona u sure zauzi ta hono manu anza ta mahara kako. Mtika kona ziti doka te radio nge ate te kikotano kai. Kuzi kutsa mzika te uoko te mudara kwena. Nihuni huwadi anienza kwe unisa ana kwa ina teke hekam sure mako. Mtate mute ukona nki kuzi awoko retan te kungu te tinka mziki ngo mak. Kwa naika te ukona ango te kao retan. Kwana tse o ni sa tswana go kunyetsa temo nngwe social media ziki gano wo go ntse go zi cyber bullying ta meeting ntse go zi temo tse o ni sa tswana go kunyetsa a zero ka go nga kona ke nngwe go ne kiri he a ya go ta tsamisa ka kante kung te tsu kwana eta na go temo tsara ta titi o kha go te o tswana gana go kunyetsa a kunyetsa ke temo wo ta tim nga kona ke tsamisa go ntse kiri di te ke nzi te ka o ka go te nyama go mu a ta ti nge te o tswana nngwe go ne ntse kwa di o ke tin tsamisa ke nyama go kwinke kwana ita matise ta anche un sa se kutsinza sna ha go nqa ke nga kwana ke te nyama go mu go sure anza ta ma performance matemo ya mo te kwa go ta hono ke he tsam khwena mqa im ke tamate sa ya ba ve tse o ne sa tshwisa na go ke go tsika ko imkin ta hono te mo te ke nte ka o ka go tsitinzi ga a cell phone ke nge a bori he ya ti tsam ziki tu tsam ska cell phone go etsa o ka sa ya ba vem e cell phone e tsong sa se go tshunya go venu a bori ya ti tsam ska era gwenu mo ta go tshunya go a phone he em a kona zi yama go te a ka go te o tsona tse ka ti ve na tsam ska te mo te ka e ku ta ti te o tsona se ta hon te a sure ma ta ti ndi u khunze khana wo te khana o ku nzi ke ko ne fra al sure ki ti na ne ti ner na te mo ngi khuni kiri he e wo ku tsetsi ya ko a khama ti na nge u sia ti na ngi khuni ngi ku sia tsone sa e di re cell phone na te mo wo ko di re social media a his na ta khwe tsams ka temo kum koma video kara guya khono e tha kara go ta khono tsuna e tso go temo kara o ga ta khono a go se hi ke hem se ko di kham a temo on ha makle ke kara go kung ke keng e kambe ke a isna tswite temo kung se ke a easy temo tsona a tseunisa sino kure on is ka qhaqo kung tso a tso hem kwa ne nga go tshe musa tive manu siki nga kwa na ke kwesena te o tsona a te kha kwa kona tshe muta dinge a te ke nzinya mo khata ka o sindi tsam tsona o kwinzi ke kwa ne ngi kwa tsu tsam ska tha am ska tsu ite kwa ve mara hin e ziki ngi te dza o ka te go tshe kwesena te dza o ka te go tshe nwa kham ngi ko tshe muta o tsona nyama ko wote kwa kham tse o ni sa te mo a kiri zitin tsams ka temo a tatin ta sure he khore sna khwatin temo tseka nge nne khone ntii kwa di o ke khadi tswa a tin tsams ke tio kha a tsuwa a sure ma tani hi tio am nge ti to ka khweta no kan kha sure si ka temo si tso ta tim kwa ne he khanya go a kwa na zika anti ku mosobo si ta khono temo police na ta ma kha ya ka e go a kiri ziki police na go te mana go muta te anti go go ke enza go veta ti kwana zite muti tsu tsamska te doka go ntse go te o tsona khaka makasini woqo
beng temo wo kriya ka kunwa tanza sine wo ko taman hin ezi ka tswana nku o yinwa khangwe wa khangwe ku zi temo a zi tinzi nungungwe ku mosobo hetse uni satse go menya te tswana o manu ze temo ze go ka qokwa ga ra ka qokwa temo tswana o kunyi heta go no sure zauzi nga kona ikite di do kare te kungutenge a ke hentam te radio ze a ke kitano e kwa kwenke te mo te kunya tate o tsona seta teng kwa ga kwa go se te o tsona ema khata tsa o ka te na a kona ze ka ta mangiko e wo te tsamska te ana khata no te tana ko te mo ta tinta i kara te o tsona te te ma go ta kona ngi ku mo sobo ze tsone sa tsone sa ti ya ngazi ke ta go no ti ya ngi o khwena tsetsi ya go khama tana ke te mo tsone sa te mo hi sna ko ham nga kona ke an tsone sa kiring online ya ngi ku mosobozi ate o tsona wo khata tsamse ke gana o kwenze ke temo wa ana go tete go mtate go na tsamse ke te ga hinya go temo wa a go be tamati do ka te radio a ke tsamse ke tse go kwa ga te ya ma go mo a ka kwana zita ma ga ting ate ko ma te kwa ga cell phone ke bori he ya no ere go cell phone ta go nng kya go tsamse ke cell phone he tsa o ka sa ya ba be ta go nng kwing e kwana mtamatsi an tse o ntse se go tsinza sna go a ke teqo be kwa e kra te motesa ya ba tshugutse ka se go tshwise na go ga kwinki a kona zite a ka go te o tsona ngi kwa di o ke tinta ta zi cyber bullying ta meeting ngi kwa online ya te motse o tsona wo kwa no kute te akoma te kwa ga ngi te ya go khuzia online ya te motse tsona te kwa ga internet zikete tseno sa qeo sen tatiske ma sina ting an ka ka zik ka go ga ta go no tshurik e go ga te a nga kona ke a ka te kwa ga ga ana kwa histora ke he address ga ana kwa ke ga tsongwa ke tsong ga a tebe ke konti kwa ne hem eske ma sina te mo ti a kona zika ka go sire ga feloreta ni kwa na zite mo his na go ti a na go nzike ni ez ka nke a te mo ka te tsone sa ma kwa ta te tsa o ka te ni kwa na zitinzi te go wa order note tsong te go zite mo te ma kwa ta tsa o ka te tsamze ke te tsone sa qeo sentate kone a lane zi nwa din ske ma sina ga ka go ta go ga tshuri ke re go ga o sire ta mantsa ga ga go ya go ke kwa na zitin kwa na zika te tsone sa qeo sa qeo sentate ga a te be stora advertire te tsamze ka hito ga ke ya ga ka o ti ga ana kwa izi ke te mo ka kwa na tsone sa fail ga o fela gate ane te mo ke ri kwa na zika ga mongwe go tshao ka tate ga tshao ka te go se kunyitse ke ta se tinzi program ke te ke krente kom ta ting he mo tere ne ta meti program se ko yams na kwa ta ham se ya go khiria go yen iriet amate kwa gama.

0: Astoro meliva eight me mound tatia yako pecams katsane, kuyamako anka tin, kaskatsame 12 amako 14 hamanites yangekarawa. Programmen ete anka de moderne tamite guanam gati sera to darana garika, totis yako herisa hie yen irik amate kwak, ak uinkite zauka de hosu question ho tweet pecams katemo kano, makone king eziki de zauka de hosu kwana zikatemo. Tout comme ce qui est que vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, vous avez un cœur, 13 kiam toti 18 kikheri kuna atemo kirie wo kunukuni ngi kuzu oziki kwenye temo niko kuri kuna kwenisa temo zauka kwa interneti kuzia kwenisa hana ukuinziki kwa hangi kuzi awo kunu kwenisa teko matikuwa zero kako raka kutwana usure zauzi tahun temo raka kutwana ukuinziki kwa nazi ya kwenisa se kutinza sana hu kwa kwenye ki ngi kumuso ozi temo tia kwa nazi katini video karo na hun fota tu kara hun temu karo ahisna te hosi pense ve bori zitama temu karo sen akwa na zika temu tem tinder na ven temu ngeu kwena tse uni sa temu kiri e woko na kwa na gite kwa matikwa manu anzara zeho ka kwa kham kwa na he sang kope nga heke he kam angi ya ngin kuni ngi kusu o kiti kam ziki na kwa na kiti kwa na zite kwa matikwa hiti yote mu tike nziti nzite ukwa na kauka guzi nge ngin kuni ngi kwa di o kiti tano na kwa na kisi alfu nzi akuka mzika kwa rehu zao kasa ya wave bori ya siyafu nkiyanu ere gwi munu zao kasa ya wave ofu kwitza usakave abori ye takunu tuhu zikatama anto unza seko tuhu sena hu miya te hi eni kure ki venu bora kwa ngama kute itama ahu zika tuhu sena hu kasin anza tama temu yama kute kuke huzu yoka itiru na hu tatemu adekwa te utwana kuinzi ya kwe unisaraka ako ni cyber bullying tamite ngri kutwana woko dhere social media ziki na kwa na iki kwa na ziti ate miya kwa nge ate kungu temu adete utwana kuinzi ngu ni huzi yama kwa tahisi le kwa mzike kwa kwa na ziti sure kwa mzika koresi na ti nungie kwa na sure hekungu adete uka uka te kenzi yama kwa kwa usi le kwa mzika hakung akan mkunikiri ndeta ya ha kwa ndeta sure kwena kam takono sure kwena temu nge ti kwa uka kwa tse hamiya tem hari kwa ngri kwa du oki ti tano sure kwena temu ya kwa hava na polisa na a akona zika temu ngo kain tate angri kwa nseka kutinye te kungu ndeta maha te kai te ukwa na am ngi platform zitseka te visit te ukwa na kinko kehe tsam tsao ka ve tati ferfeila khaiti ngo tswana o kama e thung ka sa ve kona zika a platform ya demo te o tswana tshusena go tati anke te o tswana angri kwa a wo he platform se tsone sa tan te mo tshusena go tati ga na o nziki a ze kona zi ti do te tswana ferfeila khaiti ga na o anesa ngo thung e wo go ben a ze te o tswana te a ka tati ta kai ku ziki a ze te ti a tsetsere nte ko ma te programme nne te a ka te modera na tamie te se kunyam sna kwata ha kwa kunye de anenza kai kuzi te kai kuta ti nuti ya kuzi te mo online ya te mo hisna kote u kunziki cell phone zite za ukati kwa kakutsa mziki ya ko skema si bori zitinzi nukutsa mziki te tse hota ha do wa konte kwitsa usa ya vako no akwana zikata makutsa mziki te mo tia na khanao series ya temo felure na kwata na kwa na ki kha a tv numero a of kha a tv stora a haki advertire te tsekara i hu amara tutsans ka temo tsekara i ta man tseka ve kuri osi ka skem tsa se ko skem go na kwa na ki kwe usina ana zao ka ni online ya temo is ka te zao ka te hosi tinzi ki skema sina temo am kwe unisa tseu na kwa na ki kha ana kwa istora ki nge kha kunga tina kha kunga tati ni is ka temo ka nte tia te yama kwa taya online ya temo hosi tia kunga te istora ziki te oda no ya ritate azite mutse kataman a o mwa kanti kuzete mote to skema sinati makwane kite u anza tsewuni sa tsewuni sa titka u sentati. Ta zi ka iku zi kite kte kirinde kom tati radio nerten siven. O ni ha ufam ki mo tira na tame di prokame ngin se ko yam sna kwa ta hango siya ko kheri sa hiye. Yen iriye amati kwa kham at sam skatur siya ko khutam.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.
3: I'm

107 on ihe FM kiti te horotante a son opkomstati ya tse mako auna a katitsane nukeska tsame 12 amako ahan 20 dagmanetezi enke kara hwan kaisika 32 dagmanetezi e ya hwaham programeng e moderna tametezi ko khirisa hie in ire amate kwa ham program ke ka iko go se ite tia tsegrente ko mate kwa ko enketetsa ka te go se tia te kwa senate moti a kawa komiye te borizi tama kwese na te tumkange ate karo te tsamska sita temiye te cellphone zite zauka te ziki smart cellphone zite tsamska te zauka te tablet te ana laptop wati ya kwese tim kwese nge ate muka tinu no ti temo kwese ofu kiri zi tsutam ziki his na kwese tsutam zika te kong te doka kote utwanam Ngiku wa awo kwawe faile khenku o kite se tatin kamziki nungiku zitama temo kwana kaka kungwele khenku o kinguika dirisia funziki tama yema kote woko ngahemi te cyberbullying tamite ngiku kwana woko kamziki kwa unisa kwana kuinze temo rakako sure zaus tama kha temo rakako kwana ikite kungu te akamziki mua kwana ateko mna kote kaw tatin kone temu ako ngingi kuzi tuta mziki ati ofu susi ati trak amaki te anka kute utona ze hangi kwa di oku ting mara ngikam katama temu ngingi kuzi tona yama kwa hana uku unziki woko na kwa naiki ata mziki te unisa kiri he yaka kukwana utrak amziki ta honu hasonde ta anzatama kiri he yaka kukwana te kongute nkote te kum na kutemu utate nkho ningri kuzinta ikara nkote kranye kakuta kuya kate kranye kakube tamano kaw kuzitinzi temu miya te veta anakwa nkwena ki akuzi yoka temu te kuka tatin akwana zi temu te kawako angri kumusobo zinko kranye tati kwa na ukuinziki kwane hem kwenye hezi hoka kutatimi kati kwa nazitemu kutuka mziki anki kusaiba buli ngitami te heo kata kutuka mziki kwenye kisa heo gube na kwane kitu utamano kutuka anki kusaiba buli ngitami te heo kata kutuka mziki kwenye kisa heo gube na kwane kitu utamano kutuka mziki ere zuhu

ta ikran kote te ukona atana ma kutam nse ka khuti ha kai ko zikita mate ti ya kai kirin te ko mate platforms te mote ukona kutam zikinge khana atung kara heaven huwa akha or hisi ya kutam ka avoid ti of te mutsao ka veta te khana unziki kwane ferfaila khaiti kwana ukam hengo thung save khavana kwana zika ahinzi temote ukwana hacewuni saqewe eyeko akwana zika anciko musobo zika tazite ukwana akhate tsetse atseka tv platforms ya khavana dzao ka veta te khana ukunziki tazi tinzi program kite tia kai kwa tente ko matenci he modera na tamit program ni kwa khuzi ya makote dzao ka ti kwa khate motse ka zite wote tamantu anzati temotse ka nya khuzi te wote zitinzi tem muta te kone keho anyam oikite mutse ka nya te hwe anke kha o kwenye mako te gyawa te tsams ka kuri o skitse ka te kitego mara kha o kwenye ate ye mako gyawa te viko sa kha temu i ke hesia ko hyana te tsona u manu zikisi ya kutha go depresita qite zwanga ya o kute tsona u tsaka amziki no temu tse ka ve tsetsere na kha manu ate u tsona u zi havana kunya kote kwa temu kunya go be sure tsa house ta makeng kara kunya go be ate kwa i kara ke go zyo ka hisna go be ma kona ke ni go ninti ku mushobo zi temu ha ke henga ona nka o una utin kona temu a tsiya go khama te kwa ga a ko tswa go gana o kunyizikinte e ke hetsamte huwa maveta tite kai ku te tsona seta te tsona nge a te sore ma te tsamziki temu nta i kara te tsona a tsamzika ga te e tsawa gureta ta kai ko se ku nyam sna khata ha mo dera nta me te program ki te zao ka te khosu kwa ku ki tinzi online ya te tsone sa te tsau senta tim te kunga te tsamziki te kunga te khosiki ta maske ma sna tu tsamzika tsanga ko nga kona ki te mu na ku te anza te tsau senta te ana kwa histora ziki te kunta ti kwane skema sna ti an gak a ezke tu tsamziki tse go kwa iya go ta mantse go ve ta zitinzi te wo te zin ezki te tsau ka te khosiki nga kona ki te anza te tsau senta ti ta kai ku ziki te tia tse tsinte ko ma te nge program he modera na ta miete se ko nyam sna khata ham no kaisi ka tswa ha mani tezi e ya khwa te mo kan go se ko khiri ta tim yen iriak amati kwa ham

0: Kusgaqama temo no 12 amako 50 minutes yangye kra kwa radio nerten 7 oni ga FMK nok ACK 10 minutes e ya kwa programme ngosi ko khirisa hie yen iret amate kwa mo derana tamye te hem kai kuzi te tia cece rin te kwa mate kwa ku ikite za ka te go zi tin zi ti temo tse ka zi mara temo o tse ka ya anzi tama ha te nu te u anza temo ntango Atamzi kite kwa sinaguta kwenye kwenye sakiri tu kuingi tenia kwa ata te zao kati kuziteka te kuingi kwenye atseka tuwe atamzi kite muda tinda ikarangu kwa kuzitegia unte kiteka kuta na kwenye kile kai kuzitegia kwa mate cyberbullying tati tenge kuziteko na online kuzitema kutumwa te atamzi kita manu skema sina tinga. Ma kona ki te kou sen te kong te kam zike, nyo te ana kwa istora zike tama te kong ta te kong ta te kouze, advertire ko ha ana ave stora kouze, stora zi, tsekara i kouze tuen kouze te mo advertire ko, tama kou kam zike kou anza te, a stora zi te mo hiyan kouze tenze kha di pen nomoro tama kwa, venu kha di karti nomoro tama kwa, te kouze hisna kouk e ya kha kwa kwa, te kouze te mo te kukona zike ke tam te, kouni sa te o anza te mo te kou sen ta te, te tsao ka te kam zike, ni online ya kouze te ma kwa ta kong a te kam zike. Tazi kwa kuzikite tia kekirinte kwa mate cyberbullying tati tenki kwe kwansure kwe na kurie derten kinyam akhtin kikiri kwa na woko kwa kham. Kana kuinziki te kumute kehekam te hiya kwa anta te kweuni sakiri kikamzika te mute ukwa na kwa kuzia zaoka te kamzikim. E woko te mungi kuzi khan zaoka te kuzikim. Nusiafuna te mute ukwa na zaoka te Misiafon si oski ti ya kuzitin social media gay mood kehe kuzitin te mutu utona zao katim. Na kona zikatama te mutu utona woko ngi kuzien. Te kreunisa te utona seda te kai kuna kute angakatati ngo maa platform zi te utona ngo zao katati. Feile ha kuzi khana u kuinziki. Miya te ngo khana u kamzi ya uwa isi ya kute mutu nga gube. Platform zi te utona ngo zao katati te kumute anzi te utona. Te kumako te kai kwa tatim ta kai kuzikite tia kekirinte kwa mate nguhe kuro programe seko ya msina kwa taham no usika te hiyako uruna kwa te bora angie te radio zite kore kwa tamsika te kumako tibia derta haika Kaiser Chief no Scotland tatimu kai kwa tem kwa kona ki ngie te radio zingie unerten 7 o henyeha FM kete te kwa tamsika te te kekiri kumako no temu wango ham mas panihem khasi wa ore ko sie ko te tshwa gorita ni o kuri u sonda kha e tes na te skim ta je tinzi program kingo pori ko khosite an ka ko tati kuri o program se ko nyams na khata an ka isika sie wa kha mini tezi e ya kho hanko sie ko khiri sahie yen iriek amate kwa kham
1: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus. Want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Nerten siwa ngukeni rabu ngamcha giasin ko amcha wala ki elf monitor gida ngonte ngawa sizi ke konkera do xkefe yamcha kia gumcha program yang kia wadu ke vilstana ki ngwa yat ngawa kwa do ki kwe wala kia kum tamcha kia ngkwa niki mcha program wa program dan kwa kia ngalamcha wala kong yamcha kia hiya siga matlay tamcha kia sin ke vilstan wa kalukili chika kia awa dawa kia ngung dawa kwa kehe awa dawa kia sin ya kehe dawa kia longsa kwa magita niya kwa kuna kwa titika kang hai kwa ke valila ini ke ka ya wa kao kankala katina gita akali o mcha ki kwa ku kwa ngawa mcha program ki kang se ni ke yi koma si tamcha gya sang ki ka ya wa wana kwa ke mcha gya hiya sang au na ka ya wa info de kamanila ki ya wa Dewi ki fist leka Wilston ke aku verbeter u dia manila krisi he aki ya o tanga dawa dawa ki sing ke kwa ma kita ni aku ngene ko ngo sia kita wa kwa kene mja giga kango am ta program ki kung sin ki komosi tat ni kita wa na ka higi ya wa dewi ki emotional ni ke social kia kung unvakal o kung kwa yi koko me ya yi meko magita niya understina ya kika ya uwa ya vialstan kang kalakatin ya kita a kali o mtetangka kika kango kaya mcha program ati uki kwe mcha kia kawin nga mcha program da mazikon mcha tusha kia unaga kisi mtetina kita ngunga kwea Gita sa kulitikin mo ka kita awa. Tamcha gya sang ka ya wa manilang gya ya wa histile ka wilstan ganukuna a gita awa palang ngawa dawa gya wana khanu hutte tihi dawa gya ya sa kwa kawa sa kika chimbo dawa palang ngawa ya wana khanu hu sa gya ya gya ya sa Okwe kangkala gita tenia akali imcha kwa hiya kango klaiman imcha gya sangki kaw chika amudaka dawa ki kahiya uwa khafulan sikani ini ki kahiya uwa khadakti sikani ma ya mania tantra chike higi chike hiya ngafula ma ya mwone tantra ka ya mwone maliko aka ki Akla wa mao nengliku waka ki ya tali Dea mao nengliku waka ki Tika ngui ya geka ama Uwakwe kehe Waya tonga si Tika gehe ngwa Nga ke gya mana Ma Ya mao nengliku waka mjuma ya ama ya kia kuwaka Mjuma ya kita Angaka kama akla Diga ma dali, diga ma chitwa ki hikat ama wa kwe kangala tini gya wa yamcha tang gya kwa mcha program ki kumsi ni ki kumasi. Tago mcha tusha ki wuna kakrisi, mcha tina gita ngunga yako dasa kuliti, kani maka gita a ukam. Tamcha gya sangki kangkala gita wa shistile ka wielstane gya diwikani nga kwa kama gya wa titike he amcha kwe nga kwe nga kwa titike he kama wa gya mkali ngui diwe ka giga kala ngayka ngukai apal nga gya ngsa kanda dawa chika gya hiya nga Wana diwi kiki gya kala ngayga ngay. Yitu tuta ka ngwa o. O ngam dawa ngui ang tige he. Yaka ge kako nga sentu glinafu tige he. Yaka ge kako sanga kwa yaka wa. Takwana ka ang agita asa. Ngam tingu ge ke he yaka. San kawa kwa yagia. Pera te diwi. Yawana dawa ngui sang.
yangxalixwake thike heyi yaka sengicaba kamawa sentshumqane ndikamawa kwa ngiya wakukangala kwe katineke yawa ndakatina thike giyawa mudakadawake kaya wa creativity for different an nqinakwa thithike he kaqaqala ncem ka nqe oyima ka igiyawa sikola qinika opringi kankala prinqawa amudakadawa ngsing mti pringi ma gege he ya atiginika ya ma tiginika ya uwa ya tui di ama ge he atiginika ya uwa siya kikle ya kankala katinia gita akali tigatina tige ge ha uwa pringa ge longsa dawa ke ka ya uwa joe plani tijike he tima ge ge ya wana pringa ko ge hong joe da kakwa uwa ya monia kumtai ai kwa o ngana kwa katiti kehe a gehe amonia kumtai kwa ngata ngujoy kama gehe singia ka a gehe ngujoy wakwe katini gehe ya uwa mta gehe kuna tamta gehe nga ngehe kumtamu kwa seo gehe kankala gehe wa dewe gehe stila ka vialstan a ngana kwa titi ke hea furu bialti ma da oma ni ngon yo yela ka ya wa furu bialti han kia gria positiva denka gini ini ke optriye de extral ya ma gita ne kwa ayo ya kam kankala ma yola si ma gita ni ya kwa wani kankala gita kama kwa seho ke he palingawa da wa gen longu sa hong hi kwa ke ka chan ngoma gita ni kwa umta program bi chong kum tang ge kwa ya kang ut e wala se atu ke ko wala ge kam ta ge ha khaw ngwa am ta program ki kang se ni ke hi komasi te ke te ni game te ge sang ke ka wa chi jala ke agi ka to ko he da wa a full fail kha he ang he ke titi ke ya ge ang kong ma kuliti ma jala ngwa ke kwa kantan kwa anka ukwane ya tse wakwe ka gi ya wangu na kwa kukuma si chita ngwa jita diwi uu tama kwe he kwa hinga na kwa ucha ya yimhe ko wakwe ka tini gi ya wa wanda apri nga wa atu kwe cha kanko kwa kwe cha tama cha kwa siga maga katini ya tige gihi kwa seo ke diwi kiyi kristileka vialstan ke manila he wa tige he a kwa ferbieter wa dawa kia kristileka vialstan ato nguga da hongko gya kala nga iga kileka kuna nga ak au te cha kwa da kai u cha ka kwa da awa kwa ngui ta nguga ngau ngau kuni cha ngai kita gi chong ko tiga gi hang ya ti sa tiga gi sa ya dong he wo ko ga gi ya wa wan ni a gi da sung ti ma a gi ta lim o da wa gi ka la ni ya mo ng ta ga gu kha gi ko na he cha ta mai cha wa ko ni ko ya sung a du ki se ma tri ya gong gong ya ng o ga ti du gi sung gi ya kwa ta amo ngoi ta kuna ge ya gong gong kanga la pun ga tina kita se o mo le wa mo fer bietel de wa ki ya khiestelaka fiel stan om ja program ki chongam ja tang ge khoi kangu e wala sen ngam ja ki ya sen ki fier ta khmani ta kang kamba om ja tang ki kang kamba kon ki ne hin dia ta khmani te ye mo ja tene ge kwa song angwa ja program ki ya wa de ki ye fiel stan atiu ke kum te gya khawa ta mazi kum ta tu sake ona kang gi ya wa kal ke leng mum te tena gi ta ngom ha ko da sa kli sing ga ti mum ta ngom gi ta au kham ni ma gya kama tu leng mum na ko ga ti kang ka wa ti gong ki te tena gi ta ngom ha ko di ma gya kama kam sing ke ga ti kang te tena gi ta ngom ha ko da ta ji wa kli ko
107 unke nyega dawla sengi chongu chakha kodet ngwa tefita kikho.

31 minute gidimuditumcinco sizike konke radio xkfm timtheke sinqo imtheka ngokwenehi 20 minute king imtetange kwa ngqo mtaprogram yangiya wadibi kvl stan kya qabinqo traffic ngqo program ngi igqo qala tumtisi virikune kuna tegeta asika maqe bani kwa kwemtheke kwa igya qinqo Tumtekiyasiki mtakigitan kwa te kanguka ya wa Manila infodaka Manila ki ya wa dewiki yihistilaka vialstan ma kuma gitalia ferbietri wakam ti Manila ma paringa wagi o nga ferbietri kangkia wa dawaki ya hihistilaka vialstan wakam teki kwa ikkaka katika tiki gehia uwa palinga wa dawaku wala palinga wa dawana khanuku sange dawada nguarez daka gehia sa khawitinu kwa kula kia uwa akuna ngak adange wakwe katende gehia uwa tamasika ngosi gehige Tegiang kanggit kung kung kung siwa kiawa. Kaling kumi agita kaspandir nga wadawa ki wala ye. Kuna kwa si kung nga ita kiya uwa. At katwa ki kanghi kiya kung kama uwa. Gong agita kawa di kama uwa ngum of gu. Kanghi nga kwa kring. Kika glum agita kawaya kangala tindi ya tiki gya kwa sabani do agita lungsa dan hi gwa gya gya sunga ya tisa kama mtika akwa ngaya ya kama kaya kuka gya kali dika magwa gya kwa kali kama gwa gya waka mdika magwa gya kwa gya kangala tindi aspandir ngwa dawa kitetia uwa kungkwene kuna ugangkawa ngum kumgi uwa kamuso sang Awana ka waka kumhe, awana ka waka jo, awana ka ka kanisimhe. Kangala, ati na kita at nga. Tamjagya sangki, kalingoy ka tinatike he kawa. A sang tato kwehe, wa faila kasi, ramte kuna kwehe. Ngam kawa, hausi kwehe, tadawa kiyan kawa. Ma jala ngana kwa chisi ke he kawha o ngum gwalo ngum ma jala mkugika ngawa di kama gya wa ngum gwalo ngum ma jala ngawa hausi kangala atina gita asawani atu kwe he wa failaki ngawa dawa mkwa kukuka dawa giga gya kala ngay Udawa sang gamgi ka gima gita niya kwa. Pangawa ngong ngwa dawa. Udawa sang gamgi ka gima gita niya kwa. Pangawa ngong ngwa dawa. Ngkwa dawa giya kalang ngay.

kahe kawha tine ma gani kuna mani tikehi ge ka tenea tikehi alaya kahea oa tirike dawa na hu tine ma ka agiga chonka tamata kula kangala ka gita alaya kahea oa onbe warlika khadra ya tonsi tuwa jala wani nti tine ma kuna hu o ngana kwa tika ya oa gemu kuna ngu o ngana kwa ngafoni to ay gufoni ka galik agala kangala tani kwa tike he adala ngawa dawa tamazi katawa atang kwa waka ki wola taka kwa o jilila wakwe kangala ki hitene ya wamta ki kwa ya kangu ya mta program ki gangsi ni ki yikomu sito kwa mta tusa ki wana ya kakrisi mta tina kita ngunga ya kwa ngunga kwa kangi ya wa kalau kelen kum tetana kita anak kue dasa gun sengkat tema macam kum kita au kum tetapi kita ni agi ya wa pun ngawa gya long sadaw ki kangkawa o ti wa kama kui o kama ni aku pun ngawa ya kung ho mukui gya wa ka kuna o ka kuasa ngung daya kasanga katam ya ngawa tri ya kamani ki kuya ya mani ki wangai wa kasanga na hi katini ki hi akali on jitang ki ya kangu klamcha program ki kungsi ni ki kumasi katini ki ya sewe wa pringawa mcha gya hanki kai dawa nga kala nga e dawa mana tuwa kankankau o mchaku ngakwe dawa kia nga kalanyi ya kou naka krisi tayaka hi dawa awa hi dawa kabivir hi kanko ngwako ya wagunike wagunike na titiniki ya mwana agita hanko na agumi wanika agita akwasa dawa kika ya uwa self rekhilieram kakita akwasa ki self rekhilieram wanamtinga kakita akwasa ki o ka ya wa khanu ko be vi khan titi ke he ya a be vi kwa e kwa nga ya qala ni ta ka kwa nga ke da ko ngong ngong khama ko ya ta ka wa titi ke he wo la ge ya kham kwa kwa nga nga qala ni ka ngi gi ka kham ngo kha wi qala ni ga te dra ti ng alla mi na ng tu ku na a kwa nga le ga ko na nga pu nga wa ng ko a tu o khola ng ng a ng nkangangalikani ka gea okonea nungu atiti nike a ng agita agomekwa taka ngangalikani a ng awa krasi taka akoni a ng akoni tije agita ng tije agita longsa wakwe katini kia huwa imjitangge ngwa kangu imja program ki kangsi niki kumasi tamja kia sung kangana gita a uwa manila he palingo aki hng faribietara dawa kia he stilaka vialstan panimta gya singi dewa ki vialstan agita wati krisi kange ya uwa kama uwa dawa ki ya tonsi kama gya uwa vilongsa gani kama gya uwa dawa ki fela kitu gani katini agita kleva ni kawa vialstan titike he kwa gye kwa kwa dopringo gengu na lungsaka ya uwa kwa magita ne kwa mwane kwa gita wa balance gikume tika shushua ta gikume ka gika di ta gikume ka ka ngo ta gikume ka ka kang uwa kankala hangta wa sangri kwa magita ne kwa mwamcha program ki gansi ni ki kumasi ni mwamcha kia sang kwa mwamcha wala kanka mwakwa kwa kwa mwika ngamika wa fiyarta kumani tege kwa ngamika ngawa sizim takan maka bakon kitu nak muni te game jang kwa kon ngwa ta program ki ya kawin ngwa e trafik ka ngwa program ngi ki ton ko ya kala tam ti siori kun kuna tang ko under tin siwa ngke ni ya ka tam ta kan kontat ngwa ta fitake ko

0: 54 minute gitengati kungosis ke konke radio XFM. Tegem tegia sing kokan kamba konke minute ke yi sizing tegia nkawin ngom ta program yelke ya wa tial tu wellness ke wala sing ki chong tam tegia tengoti kanka ya wa fistilaka wilstan ki manila tita tema akita fer betere dawake fistilaka wilstan tikiti sa o kawatiki dawa palingwa ya kone titike gea kone kwa titini gea mana gita akone kwa dawa kwenye gea kala nye palingwa tu o ritine hita dawa kata mitanga wa wakweka gea wa dawa palingwa ya wana sang ya nwa resta kage ya sang palingwa dawa gea wana wakweka gea wa ko truka wa dawa ki ka ya wa titi ka he awatini magani ngana kwa mta kwa ina kwa ka konga tanta o kwa foni o kwa tfye o kwa game kangala kwa truka o jili la dawa taka gya o jili la dawa ki ka katine tike he ala ya ka ya wa ka ya wa gange ya wa kwa kusa wakwe katini ge ya omja ge kwa ge kwa omja program ki gansi taka tini ya tike ge ya wa o jilila dawa ke mke ha khasundi ki ka kwa ngwe wa dawa ke tika mtom he panga ge wa dawa ke tike ya khasundi ka kia klika nga dawa kungu kia klika nga dawa uwasang kia klika nga dawa wakwe katini ge ya wa sorry wa mcha program ki gansi ni ki koma sita kwa mcha tucha wana kakasi kwa wika ngea wa kalu kila ngumja tina gita ngunga kwa ya ta gita sakuli tikuni muka gita awa ta mcha kia hanki na naga nini ka skola tingi gita kwa ya kwa ya ta kangala mcha gita kote ki kwa wani ka skola giga kwa ya kawa chimwe he dawa palinga wa ya ka kone kwa kwa kwa kwa mko ke vilung sek oke hana ki tiga ocho paling wage o kama wa practice an sik ga ya o again o oko ke tin ge wa ton lega tang kona kama pasen ke ni a paling wa o koni wa ke tang sin ne ko sibem se tang ge ko ka ngo am cha program a ti ti ge ke ko m cha ge ko ngam cha program ki tang sin ni ki ko ma si tang community ki ko tang tang ta ku te gita kala tu mchang cha khoi ngwa chal ju wellness ke ka program tra fi dik ngwa de programming ke ya wa safety ke healthy in ke don ko kala tu mte ke siuri pleni te ko koner tin siwa ke ni ha de gam cha khang ko dat ngwa at queen ke fi de ke ko
1: yeah, yeah, figure man, and rush him in, rush him in.

Amigo, fitem te gen, oi, que se am te program ki tong, tem te gen sem te tu te ki te kni tem te program, ingi awa de ki fe la khet o de ki khaso na ti te ki ta kango te sa ko ga ki ya o, tem te gen sem ki kono ki afin ki ki sem ki ya o de ki yunga, tem te gen sem ki kan kala ngana ko ti ki he. A wa kang gani kuna ke kang kule kakwa gamwa tiki ti. Ka gita kali ka tini gita kali titi ke hewa amuni e alongsa ngheka ya wa khrenja ngia wa amuni e tini kika ya wa tusa te anav ka gita wa wani tiki ge ka wa praktise rekhlete he agi ya wa dewe wa foila ga kitro kika chong wa kangala kwe ka gi ya wa tam ta gya sang ki ka hiya wa person lak fe la khit an mana kwa kha hem kula kula chika gya gam nga tem vies de tilak a kha to tike hi ge indiki ka wa frame de langa mana kwa tik khati te khung gi ka na pun na da ge lung sang nai tanga wa online fe la khit Jagia sunke online fila kait a ngana kwa katiti kehe ka wa funi ngasang o kwa ka ya wa Facebook gani diga mage ya wa Twitter gani Instagram kankala de kangoshi tango Facebook gani pangawa dawa ke ngawa wakwe ka gi itine ya wa himtage ya kango kaya program atu ke kwem teki he atkhawya tam tegya hun ke ka yawa person la ka fela khait anuna kwa ti ke he amuni e a kunkan kya te ke mukugi ka sawa ti ke he a kama kwa tege ka kwa jala a sawa ti ke a kama kwa tege ka jala a kama wa a te wako he kage ya wa ongon ko tike age hi koto a koto taka ge koto a to wa ta ya wa person le ka fela ke tene mte ke ko ya kangu ke atuki ko wa la ya kamu mte ke ya kawe dan mte ge han ke hien khaim anun ko kula ke age gam ngote Pun tiga hege agi talong sa dawake. Mana kuah kata tiga he cung. O kue cat dawake ya. Along sa dawake. Kata tiga he tika ngu agi nga. Ya kuah muku giga. Ama tika na ka giga tisa. O tika agi nga. Kika ya waha hem. Sagika kango o tikehe ya tuan he wako ika ge ya oa ya tuan ama ngawa titua la wani ya tangaya tuwa gumnawe e wako ika tini ge he a oa taka ya oa vies daidilek ka angwane kwa along sa dawake ka ya oa ya kugang o ngwane kwa a ya kaka a kugang address gani ka ya wa telephone number gani o ka he ki ya wa nomor ko ka titi ke he age ya wa khabe kama ge ya wa ka gani pun wa alun sa da wang da wa ge hin ya e ini ki a a ya yunga ko diga ma a a ya tata o khale kama ge ya wa vilungusa ko pun wa da wang ya vilungusa ko ke ya ku he ya vilongo sa ko ke ya classi numero he ya moni eke ya ku gang he ya moni eke ya kawa nne kwa kanga tizika la pringo wa ki he ya ge he longo se dawa dawa ki he wane mti kanga na ge dawa tizike he dawa ki ngwa tuwa kwasa o tizike he dawa tu se ngo kakwasa ma ya mole wa wakwe katini ge ya uwa tanga uwa frimdilang angana kwa katiti ge he
kawa tukuna hiti kwa ge ya kolot ya tonga kwa kasi witi akasa mamtu agita sung yangi makadi yangi matuaka wako ya katini ge ya wa atonga kwa kwa witi hapunga asa adum amagita sa angridum ugati amage atikla kwa kulade image ingamti kwa nage ya tisa atonga ngangwa kiki mitrika ge kwa age kwa ngati kwa la kwa atoni nisinga wako ya katini ge ya awa apunga asa adum mkwenga ka kwa ngaya wa kwehe katini ge he awa imtetang ge kwa ya kangu mtapro kwaram ki gansi ni ge ikuma sila mtaki asin ki kawtika ge abes kerema dawa yunga dawa ke kwa kika chwang dawa ngay kukuma kagita niya kwa dapan ngawa ya ngay ya mauli yunga ya ngay kwa ya ngay mako ngaw kwa kama sila dewi ngay kwe kwa ngaw yang hama ni yunga iwa filak diwitia kakaka ya filak diwitia skula wa kwe katini ki ya wa mtetang ki kwa ya kangu mtapur kharam ki kansi ni ki kumasi tangan ki ya wa online filakit anguna kwa katiti kanka wa funi gani kuna dika ma wa tableti gani kuna dika ma ge ya wa laptop gani kuna kankalam tinika gita akali wani mtinga apulinga wagi nisi mtima ika gika uwa choka chitike chokuna ya maa tuwa wujila kama kweka ya uwa laptop dea maa wujila kama kwea funi kake aki nisi wani nguli kala nga nguli tikrisi ge titia tia sange ta kwa uwa dao tuwa jilila ka ya uwa funi mtagia sungu krisis tenika giga kinga nga waka kidewi ki skula kuna kaku kinga vila ngosa kuka kinga wiki ka nga ya wafuni ka nga kuna wanika atuwa unu nukila ka ya wafuni gani kuna ya kinga wisisi atuwa wisisi ta nga utonga ka ya wafuni gani ta atuwa akula ka hewa katantangji una kwa gati eskola kiko ya kwa kula vile ngusa kia eskola ga na kwa sisi tanga wa phone wali mtinga gika galinga ngu o wasi ya longsa phone te nga gika panga nga wa kasi ya longsa phone te nga kuto mtu ta kwa kwa gika longsa ngi kwa kwa waka sang ama gita sangi disa kanga gya kanu ngu di ama kwa gika sangi kati ya kui phone kwa sisi gigaw kui ya tua aka nga wa nke titwa naka sam jima gira nga nama au kwe au faa chunga ki nko ngkita nga ya huka giga ku o kwe taka gya kwa chiki ya taka aki tete ata ukala nga ka faa nga wa kana foni nga nga wa kwe katini gi ya uwa imta gi kwa ya kwa nga wa taka ya uwa foni nga kwa kangia wa khasial tal angona kwa titi kehe shika giga ku chete ya kwa funi ngu kankala katini ya gita wa vani mtinga kato da khafar leka ke dewi kani vani mtinga ya kwa nga hiti kwa ya gihi ya okui nga wa tatangwa okui diwa ya tite ya kwa nga hiti kwa na kala ka tikrisi gi tikwa agu tikupulo dili ta kuwa kuna ta asin tikupulo kuna ta ki kasi ya ka tenteng tikwa na siya tenteng la kwa tenteng kuwa la ngam ya wa tikwa wa ngam ta gu tikupulo kuna kuwa ki ya siya tikwa hi jala o ngama akulipa nga ta gu tikupulo kuna kuwa ngaki ya tutu ti kuwa tita a kwe ta tru ta kwa ke kwe a ge ta kum ki ta ge ko lo kwe a ka ale ta sen wo kwe ka tin ge ya wa ta kan kala pa ni ngwa ke ku sen a da wa wo mta pro khram ki chong mte ki kwa ya a kan ka la wa online ki ya fo la khai
tike hege ona kwa debe imalili dagawa Facebooku kwa danga watawa ki kwa Facebooku tite yanga Facebooku masinika uzalamani ngoko inga watikwa nwi wa kangosi kwa mtetangi kwa ya kangu mchapro kharam ki kangsini ki yikomasi wanika gita wa vinkasang hehe awa beskere mtika kia beskere mkua adawa kagita kali komunikasi upte hau ita dawa kang pratiki ki ita kli ngu kwa kamunga waka kia e wakwe kia wa tagi person leka kharam stelier along sa ke hea wa amuni e titi ke hea ma anem kwa abes laite wakwe ke hea wa tagi kang hea wa tusakte hanap awa kanda dawa kaki ka gungsigi ka kumasi ya kaya wa ya tusak wanda agita sang tima angkaw dalatam tima angkaw ngunit kwa titi ke hea ngwa tu kwasa agihin kwasa ya wa kakku kum sikim tetang ke khoya khangu klam ta program ki duk kalam ngi kan ki kacang tetini ka pam ta ki kon ke o minite ki ta o im ta kwa ngkol le kia ta wala ki khun ngi tini ke sikam ma kai atu ke khoy si ta wala sen ki chom ta khang ko ta ngwa te fite ki kho

24 minute din klante kloiem te ke sigama kamta program ingawa deki ye safety o ye healthy ke wala senki chang to ma jiga tne wala ngoyem te ke sigama kadam te tang gidin ngoti kinga venke ye hege ngkhamo ke se ho ke de moku ke ka beskeram wala abeskeram ke tike he pringawa ka kwa ge ka khliyam Bandi koe ka kihiawa, ka gitawa atuhung dawa kia jalasi koe ya, kia ngotwa ki ka chwang. Ano kua person laka filakhe tini gita ngkamo ka seo. Bandi ka kia seo ke, dawa pringa kia lung sa ke, ka hiya ua chikwa ngui. Gika tisaya ngchika wakhaim, ya ge ka kama ya e. Panga gin sawa, ya long sa sawa. Qua kumwa, a gitu kong, nuiki ya kaim. Wakwe ka gia wa, a gikun a long sa. Iniki ka wa vis deadlick. I'm gonna kwa long sa doki, a kogung, a dressy, a dress I'm gonna kwa. To number a gay long sa, and hey, to number, and I'm no a stratiku. Kangkala aku kata ni giawa o giawa telefon nombor pernah bagi hi kata dia ya ka dawa tama puma agi talong sah yang lain o kui kaki hi awa ini kika ya awa cung kika ti kamat drati di kamat cung tang kika ti kemu kuki kau ikati kau ya kuang hi kuang waga kau ti kala tu dum sa dum ima dum ya san hai di ma dum ya kwa nahi ka kwa kwa san hai dum la kwa o kwe kwa kwa ti wo kwe ka gi itne awa wani ti kwa hi anga anga mtima a tia ya ma tia nahi de amata nga tia sika ma de amata nga tia ka wo kati o kwe ti kankala wo kwe katini gi hi awam tege kwa ya kangu amja program ki gangsi ni ki komasi ini ki kang ya wa online filakhid ka gita kong kama kwa se ho ke dewi ngana kwa ye gang awa skula ka tota agita kali uyi ki kang wa khasiyal dal ngana kwa talika he awa ngwa gani kuna ka gita kali ngam o matang mat ng for building ngam classing ng ita daan ngay ngay kogay. Ta gucho ko pala dulita ko Facebook ko o chikwa ngay he. Akulan ngawa chingwa hata ngay tungo chikwa na ita glasan chola kwe. Ya gwa chiko pala da ko ta kangake kankwi o ya ngay a. Ta ako idib da ngwa adibi aga. Ta aga na a ngwa adibi ya kandiba ya. Ya gu tawa khati khona ke ase kona ke konti khola tite he anga ke tikona se yang kya ka wako ka gya wakan kala ngana ka gita khali khama ko skola me gani kuna ka gita wa bani ka wa khafar ngawa funing o internet ge ka ku kung ka khwe ngwa ka khwe tite a konti khotang ke face to face he Ichata a ngwa akuya funi ngin ke interneti ka kwa tike he wa filak ngwa dewe wakumte ge kwa siga mak ta program ki gansi ni ki kumasi ate ki kumte ki ya kawada kumta tisha ki wana kikrisi pratina kita a ngwa kwa da sa guli tika numa mta kita chokka ngwa mta program ki gansi ni ki kumasi da majiko mta ge kai ke kanga Akita awadwiki.

ifoilaghet tiga gehia yunga kwada wa ngada wa foilagh ngwa tswa ke katong mama nela tsa te magida alongsa ya nyanghe kwa yanghe kwa kwa yanghongwa dibikeng kwa yanghe magiatso tika mawa skola kuna ya maone yunga titia tsa tsa ya tete tsikonwe yetoma kulama ya mane yunga tsi wa fela ke dibitse wa ko mtetange ko e kango tsem tsa program ke gang se ne ke koma se tetang kamba mtsa ke kon ke ne fem tin monite im tetang kwa nga wa mtsa program e ke ka bin nga ba tam tse ke sen ke wala ka tin gita ku ka da kala tam tse a khiri kana kuna yim tse ke si ka ma ka tam tse ke sa a khiri kana kuna kawa yim tse ke am nga wa na ko ka ya wa dewe tembo kana kuna tamazim tse ke sen ka wa wala mtsa tin ga ge ka ka nga wa ka sen ka ngi ya wa ti sum kana kuna ko ka ne tin si ba ke ni ga da wala sen ki chong ja kan ho da go wi ni ko ma lo ke ya fit da

53 minute ke gidi ngode kanga ngawa siwa ke konke radio xkefun dikumte ke sun kom ta wala ka minute ke hi siwa tang kamba him te tang kwa ngom ta program ke ya kawa ngawa program wa child safety or health ke wala sin ke chong tamaji him te ke gidi ngode ke kanga ngawa ka ya wa safety pinakuna ke ka he awa dawake ya beskeram ma vinka chitate ma kita beskeram ngawa dawa kuna kwa kangi ya wa kinka chike hige ini kika ya wa persoonlijke ka kharensi agi ka longsa ini ke tu sakte hanaf wakwe mtetengi kodikunga tangi ya wa persoonlijke gani angana kwa hien khaima wees duidelik vreemdelinge ook om te geen hoekie klingen te kan kehiawa online mana kwa online gani kehiawa internet gani kehiawa skerm tit kama wa laptop kia wuzela tika ma wa tablet kia wuzela wa kwa mte geen hoekie klingen kia sing tu kunam ntima dewi kika o di kama wa ale giga semtima dewi kita awa tableti sengenda di kama wa laptop ng wa kwe katini ki ya wa vanika ki ta awa filakite ki awa internet ng at palunga wagi ng sudawa ng kwa dawa kratiko ng kola aki tike he anga ng kola aki tudule ki he tage wakwe katini kia wa hini ke khasial stal mana kwa telekans kage kako kukanga interneti kankala kwa tini ya falak nga wade vani kage da kumta muku ya khafar ke muku giga wakwe nga wati kwa he a nga ita nga wakwa ke mulupwe nga nga wa mta prokharam ki chongkwe mtita nga ge kwa ge kango kwa wala sayin aditi te ke kwem te ke a kawada kwa mto tusha o wana ka kisi o kawika ngea wa kalukile ngumta tina o geo ngong hae kwe ngi sa gwen singa te ma mta mgita a kali o hima gea kama at umkale ngona kuka titi kanka wa ti gongi gwen mta tina o geo ngong hae kwe ni mo geo kama skola kwen kuna mto tusha wana ta tina o geo ngong hae kwe sa gwen singa te ma gita a kali o namazi mta program ka kwa kama lengasi mta kafir kanga program ni inge don kwa kule tamti akhir kuna kuna ta kita sika matai ta khwini ngi mta program ni mta kiti ga mna wa akhir kuna kuna tena ni kingi ta ngalam ta ki wala kanga fidika akhati ta ki ni ya ta kiti ni wala ngau ya mta ki ya sika matai ta uke kawisi ta tanji wa kwa nertin siya wa kanga ni ya mta ki ya sika matai ati uke kawisi ta wala singi chwa ngang mta kanga dat ngawa mta fitagi ko

Өнөртэн сиева тэнгэрний ремонт гэсэн тэгэ чи гэмтэ програм динги яваа классик кавин тэнгэ хва як нэ канги яваа дэвэ тэмбэ гэнэ гүнэ тэгэ да а сигама тэ тама жим тэ гэсэн ки кэтэн тэгэ гэ кэлин гэнэ куа мча програм гэ яваа тэсэм ки ка вола вэнэ тэгэ гэ дэвэ тэмбэ тэсэмошин тэгэ гэ ка кутэ Wendy akong masakyan ng kita lung sa kuna ki chingui kuna kochi ki kage kwa kwa wako kage hitni awa alung sa kuna ki kang higi yawa kwa kuna kuna kiti kwa kaya yula si mo kita ni kong ta kita lung sa kuna ki kang yawa nami kuna kuna kaya yula si mo kita ni kong Wako katini gihye awa. Nguna kwa kila kanki katika kadele. Tak aka katika wakadele. Wa mta program ki chongka mta gie. Kwa ya kinga. Tak mta tusha kwa wanaka kanki awa kalu kilingam. Tutina gita ngunga kuta sargan singa dema. Mta ngita outram. Yama gya kama tumhali dema. Gya kama gomsa gienga gika ngi mta tusha kiona. Tutina gita ngunga kuta sargan singa dema. Higita. Outcome the program, kid on Siniki, Ikomasi, them the program for Nikita, Lam Takiola Kungli, Madam Tolaka on a Kawani community game, Wa Yakinawa Aha Kikwam, them to get to the Kangwam, the program get and go to them to get Sanki, do it in Bo, Kika Jangan Kia, Kahiawa Fasi, Koyanki, Nakwa, Dodema, Kiakwam, get the Nikwa. Tegi dawa kan nga he kawa po mama kwa ni kwa tegi na kwa kada wa kaka mama kwa kika yola si gita ni kwa vuni kawa kwa kuka ngia kwa kika chonga kwa odi vitembu kuna kuna himta ki kwa ya kama kwa vuni tiki game diwika giga lomsa kama titika gia san kwa ta diwika giga lomsa kama titika ya sa kwa ti Tak diwika giga longsa kama titik kehe ya kengkua. Tisa kia tisa. Wakwe katini kehe. Awa him tetang kengkua ya kengkua. Mta prokharma tuki kawisi. Tumta giasan kika prokharma tetini kuitwa giga kengkua kisi ta. Ka kengkua kang ya wati sumo. Vandi wala sinyi titin ki chuang ka waga sikama. Ka kwa kikwa kuma onertin siwa kengkini. Katini kita sa tisumo. Yehe agihe go, yehe agihe ka sangri, yehe agihe sangkawak e sangkawak e, wakwe katini gihe ya ukanak. Leko honirtin siva, kumke ni kharamta, kangwata kumwa, mtafidaa.

Inderdaad, dag meneer de Gideon van de Kongawa, ach, ik kom keer aan de XKFM, om te danken aan de Kawa, twee en dertig minuten, je ging mooi kunnen acha, je moet je geen magagege politiek bij hem, jouw lekker kunnen, je moet je niet kamba konke, o acha, en twintig minuten geven, je moet je niet gaan komen om te programmeren, je ja, oa, tjal doet. Kika ha program temte gyesen kika ha program ge click ma ko debi kana kuna kuna program ge ya wa vilungu sa ge debi ka ge ka longu sa kama wa ngala kama ge ya wa skola gani di khwe chukuna kanga la gati ni kita kali tamazim tete ni kita kude kung amtete sum de kite sa ko ya ge ya wa gati ni ge ge kali mta program ge chong unamte gyesen ke tisumu wa wola ngaititi nasika giga kutan diwi mku ongo diwi wana doke ya gie tutu ite chwata osa tan ke ya ukwako ya ngoo gie ya tu osa tan ya he wake hiye ya gie ya singi wako ya getini gie he wata maza kita lungusa tisu mumba singa giga ni kutan amane afidika ngota amane walengesa ngoya okwegetini ke ya wa mtatange ngoya nga mta program toko mta tuja kiwa na kisi nguna kwa kangi ya wakalo kile ngom tatina gita ngunga ya kweta sabita nga temo ya gita au kam ima gya kama chungkule nguna kwa tigungi ya wakawe bula gani kuna ya mta tuja kiwa na ngom tatina gita ngunga ya kwa tasa aguni singa temo mta ngoma gita au kama wa kwa mtetangi kwa ya kina nga mta program mta gya senti sumu ya mwana kwa kanu kika wa wangeka wa taligani ke dewe talimuku kika on vocal o mwana kwa talika bruga diga ma inglesi ga kanga nagatani kika kalu kwa mta kwa kakukunga tamaja kasi mta giga kwa waisanga giga kwa mta kagiga kwa mwana kwa polisi mapondo kia wa o Louisa mkule ni mta giga kwa kasiwi nga wa mta tiso mta giga kwa kukwa wala say tatang liko wa nertin siya wa kwa niya kata wala nga cho mta kwa mwana kwa mta fita giga kwa

sådan det klima går der og anker det omkring det anker det si lerato la modimo det klima går der og sådan omkring ja han jeg har ikke det jakaria det kiten omkring okam kamme en gang skal det måne se kun i hæk am det han jeg har ikke kam kum kam hamne det kvasa se ngekrafong no bamba Mbamba todiyo kaha. Atsa mkhatuwa kwata tita Radio X ka FM se ta darana tlaiten keke kutuwe. Kame se ya ngebi na kwa ata kwa nungo tono tita te tlai kwa te. Tewe ya tlai kwe ohi uru kanta usa cheka. Kemku hama ate kwa ha ngima te anka te mapu ema te ngama te ema si di ses entuenda kati tlaia. Mwema te kumura kwa ano yuli takite mdia sorry sesi ntunda rakara di 5 ntunda kakaya yuli takite mwema mdia kuri se teki 20 sesi ntunda ka nguwa takaya kati programe ngezika te uinyama te anka te si ditango ji u kame ngeta te anka te kame sikwa te ae kwa kwana kuna kate u ditango ji te ngao ka suwere kwa eja kuun kwa kwa te kuun kwa gwe di to kumane kwa ena si ena ui ena kama di juanga kwa kwa na mkati ha na kwa na kati udome to kuma agu si Kreska kwa kwa ni taka ya kate guetam. Namahara te uprogram jete kwa guanda wakate kumapoka jete kwa kota darat kwa kwa hap kate tuka ate motin 12 ring amateno ate usi harika tam hahem. Mama ate tam ngezeta to angatera ti Marcus Jetembo.

0: ってこもかなかえついちゃうんよ。えついやまびっくもってまみちゃんまかついやん。
1: でもこっちは何年でもよくあるね、きっと言ってきたへんって言います。じゃあ生、うん、
0: あ、じゃあ生のかあが、ツヤーでガチトロテ、トロテンでティーやんってもトロテン
1: ティーやこれ、トロテン
0: あ、じゃあ生のか
1: うんうん
0: マ
1: ーキ
0: ちゃんやめ
1: んか
0: や
1: こ
0: し
1: ゅ
0: うかめんかや
1: ばこらあかちゃんやめんあかってやまへん
0: とあか
1: とあかってやまへんか
0: とこへんかあざたこまんのきつんこなたんあらしえこえやまちゃんきこまあちゃかついこあだこるほぬしえじゃじゅいねこおこやんじゃしえじゃちゅんけうにじゃしえきこまんのいこまべだかじあねまんしゃいじほぬだかだかじしえてんまんしゃいじきだかじしえほぬあくしえてん
1: だかじじゃらまんまんしゃんだかじちゃかだかじみんこしじよしあんち、しゃん、じゃあまあしゃん、だほの、あっかいこあっか、あっかしえ、しえあん、しっぽんあっらほ、しっぽんおかしいの、しっぱいかへあん、みんなもはまなだれか、だほのこんなどろ、だれちゃしえ。あいこな、うんうんたばたね、チャーハンベルファンスタイ
0: ル。ねえ、こわじんさいしも、あったのはじんしえさいしも、やらほやり。まだもあいじんしえさいしも、じんかつわり。
1: でかなあれ、でかいこあしえ、でかあれにはじしゃえ、しえりゃほやり。たもこかの、あいかわなほやり、かいこまにしえ。
0: Gu
1: ma ta na khoai, gu ma ta ve la xe de toa guan.
2: Mama pergi na, ah tuan tu saya ada mak, saya pergi mereka. Anu tau, hati aku
0: kecil. Kecil, cak kui cak di pasar ni, cak kui cak di pasar. Kalau ni, ni dia, gua mesti kui. Dia cie di kua di, aku ni di Afrika, dia gua mesti, tu dia tuan aku.从我大个家爹就家个，那大概从很娘嘛呢，那那当然个就真嘞啊，做这个，啊，那我那我做大个，啊，做一做大个。
2: 那个叫乖乖穿的，乖乖的毛衣，哎呀，
0: 我。那我那个穿的就穿那爹个土瓜个家穿的土嘿。人家没喝酒喝。
3: 呀，啊，酒啊，人家不喝的，对，喝的啊，啊，姐姐，啊，妈妈姐姐，喝嘛，喝啥的？年轻喝嘛，喝啥的？嗯，爸，爹，最近人家工作，他下去干嘛？就能想，对，啊，最近干嘛嘛？爸爸的。No atum shi teki putum yangare he. Chega teki yangare he. Teki yangare he. Teki shwe. Jaini magwe teko kumwa ta. Jaini magwe kumwa ta kwe kwa kum. Na kudu kwe chi yako. Kwe makai ka. Kwa chi yako ni kwe. Kwa chi kara na kwa kumwa. Iyeni. Sarisi mjiki kari ya. Tuwe. Barari babu kiti ya. Kiki kari ya.Jadi kat di mana dia ada, macam mana mungkin dia ada. yako tishi ya tenu vara riba na kiti tenu tunhe akasta no mao mati ni mgwabama na kia nati awe hewa yika anangie mkumbunda wetu ana kufashema ukunga shwani ita shema kena kumbia na kwetu nunga aku tuwa kwara ikema aka kwara ni nesi nesi kengi Zimbabwe kikwano Zambia kisi Zambia amna huku tito nukumu Bongima na mkikwala kunu katima ae kia tiko matwede katima kia kikwala kunu kuma makawate nye nye bogo shitu angate okutwa nye tatwe kutwa natuka tamcha na tamcha yani akamate hawo ki Shama kena tingo. Gum kia kama wako na mki kwa. Na di kwa te kama kwa aki no. Neka na chama na kata ya kwa chama na regisi cha aki. Kisi ya te kwa aki kuma ya kwa nako timo mwa ya kwa. Na cha regisi cha aki ya te. Ya kwa ni shama kena mam kia kwa watu. No te kaya ya kia huma buru ki. Tuna kwa hacha ki gwabana. Habu ki gwabana. Tino amu tuki du. No mega aka tia kwa kama te kurunga kini kaka manama kurunga buka ya maiku no aka kamani kam no mbabangando ki putu mstora ma te kono pati gwabana kwena ta aka na no buma ambuka tina te kono no mega buku chuki bongi ma no chitora ma ke uti tata putu kwa te kono am putu ma ya kumwa kam putu ma ya kumwa te tu Ya ukhere na khuni kathana mka pepeshi tamiko te head ta tini sha ata na ha pepeshi tiko tini sha ngamka kutu to tsonwa ya kholo kuri kwa kambuku chuka kwa kwa kwa here here ati kana ngamka marambi ha pera do here here ta kona ata da pa ala pa ata da wa ka ka wala ko ni te manka ku kala ko ta wi kwa ku e ta wra ta ko ai Ah, kana ko ko tsuwa na ko le maka shika ta di hatwa tina ko punka la tina ko ta di ara mo punka. Shi no. Mbangi ma heu. Aba ka ma kana ko iya ta ka. Da ma mu. Akwa a te re na ho. Da ko no tsuni gwa ni kya ta ma na ko shi. Ne ta na ho to mi te ha ho ja ko ma ta. Ku di ma doro ma to ko. Ko ko. Toma toa tene pio di khatwa ke u na ku na kwa. Ne ka o kwa ta na ba. Luanda ka sarwa pintu ku di karabare mabinga mabinga be shira ba buma an. Ta a mu mu ka ku di karabare mabinga ta ku no ne sarwa pintu di khat di ka me ku di toa ya ko to sarwa pintu. A ke si ya di ta ko ba no shira ka hi ku wa te putu ku. Tuipa. Tako nga putu tuwa nga tako wa kunu. Bongi mki yano tam. Ne mbongi mki yano tam. Ne mbongi mki yano tam. Tako nu kaka tawe. He e nga tumwa tuwa te amo. He e ho. Tako ne sete sete. Gwini ka, gwini ka, gwini ka, gwini ka. Nya mahi ke maka atong ha. Nga tahi nga kwa kote nu putu tuima. Ta kwa se iya kunu. Karonga ka hitoko wa te basi si tako. No nga kuri ha tia utia kwa ati. Na ta tia kwa no. E, tu nga tinu kwenye ututuko abuye. Kapufu mtuwa pya ahima. Tu mshan. Tu mana huku. Tina itu. Tina no aka jweni muka tiha haka. Tino. Sete sete tite he, nita. Ata, nge bi nou, ouwe nou ka wakate. Yitui, yitui sete sete, ata. Ata, toni go trore nou, mouto pou prasyo, mayo, ayo. Ha?
4: Barigoto.
3: Barigoto. That's it. Jakulu kwetwa ya te kwa nga kwetwa kwe kwa te tuha nataka kwa kwe uwa tanu iya kwa te kyo jweni kwa kwa natati ya kwa te aka jweni kwa kwa manu kama naka nataka kwa kwe uwa tanu iya kwa te kyo jweni kwa kwa natati ya kwa te aka jweni kwa kwa manu kama naka kikuwa mputu

fund plus fund plus the cima de chan de quanta ticket. Some sitamaha se te seta quiet ayate has you in yana yalfuet amagota 23 minute quasi sikarahua baina baina 24. Tse te o kurio program sitwa te ae kwa kwa ha, te o kurio program te anka te avasika tsam sitwa te ya te kwa kwa ano, avasika tsam te anakwa inge te anka te kereka an, ngokunga klonu kwena, yo waka ha kereka avasiti kwe ti, na kwa naka hitu te di yo waka ha, te avasik ae. Uwe e sonda hatse, no sonda hatse kwa naka kereka te avasik ae tati, kwana ka hitu te u kireka je te avasi nao te kuwa kwa kireka je te avasi kwana ka te kireka waka njesi akuu nyano te rapara guwe kya nima kwana ka hitu te kuwa kwa tao kireka waka te si rapara kya nima kwana ka yuwa kaha avasi ya kai a kireka akuu kwa kwena no cha kireka akuu kwa weta maka njesi chao kawwe tingi kati kireka akuu kwa tao si rapara sentano hetu yo kaha te avasi kwana ka nge avasi ka tsame se te ya kwa te u kriyo programe se ku kwa hamre te kwa jika nge kwa ha kwana ka yo kaha hitu te avasi ya kwae ta nye kutao te u tsamji te kunka kwa jika ha kireka te kong mapa un ema te kumre kwa hano di 5 and 20 kari ema te ngueme yuli ta te kete mdi ha kuriye 2 days and then 6 and 20 ham.

Makorokoto, tate chane tsemana ya ake khiri khiri ngwe te kete tente amon vulam chan ma amate anka disi makorokoto ta en tsamme tseska te mono seko yalfu e klamako sesen dertak mrete kwa ji nge karakwa ha te ki tue firen tuan tak gum firen tuan ak mrete kwa ji barenakwa ya ngwe ko te utu anko kai je darana tlai ka kwe te darana tlare ko ha ya te ana kwa 12 fere tlama ten te u khari ka tsam kha aha te ki seko ma pau tsema ya u ye tsore kwa ha te avas ka tsam si tswa ya khari ka kwa ta ha te avas avas ta hintiti te u kire ka je hintu te avasi kone ka u sonda tse no u kire ka ku tse ka kone ka kire ka ku ko kweto koyo to kire ka je to a Gesi u chake yin khwati, pe furbyal ti, sporti hone khwati tam khate eko kha, u a sporti hone khwati ti no, hintu te avasi a khwati yo kha, na ko kaya ja te kong. Kwa nanka, amore tin cha huwa avasi nya te no, cha we o gube a khwe e, na kwa nanka hintu te yo kha, avasi e kai, te avasi e kai ke e kho am, te hinta ti, gesi u te hinta ti no. Ta yako ta te avasi ya kata kwa iki, te jiu, ta kote kaija kum. Soul Brothers, te tse mwako akasi, dumela.